seka wo sua de a wo nya adwuma nya ehwo din wo fie ho se wo be sua de no aye adwuma ehwo din wo fie ho se ni ba betumi abɔ ne ho moden ewa brabom ewa de manya mrɛ ewa de manya mrɛ